Vite din boss, tu vienda da doc, te faci na fod. Rimă go coso că sabi futur o passata se scord. Però mo ci stai tu, e allora stat na poco. E sta vita che corre, tu ce capita co cos.